0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 1 اکتوبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان نے جمعرات سے غیر ملکی شہریوں کے لیے رہائشی اجازت نامے کے طریقہ کار کی فیس میں اضافہ کر دیا ہے۔ رہائشی حیثیت کی تجدید یا تبدیلی کے لیے کاؤنٹر پر پہلے 6,000 ین یا تقریباً $38 فیس لگتی تھی، جبکہ آن لائن درخواست کے لیے یہ 5,500 ین یا تقریباً $35 تھی۔ جمعرات کے روز سے یہ لاگت عملاً مدت کے لحاظ سے مختلف ہو گئی ہے۔ قیام میں توسیع یا رہائشی حیثیت میں تبدیلی جو 3 ماہ کے لیے مؤثر ہو، اس کی فیس کو بڑھا کر 10,000 ین یا تقریباً $63 کر دیا گیا ہے۔ یہ فیس کاؤنٹر اور آن لائن دونوں قسم کی درخواستوں پر یکساں لاگو ہوگی۔ قیام کی 1 سال کی توسیع کے لیے کاؤنٹر پر فیس بڑھ کر 33,000 ین یا تقریباً $210 اور آن لائن درخواست کے لیے 27,000 ین یا تقریباً $170 ہو گئی ہے۔ کاؤنٹر پر قیام کی 5 سال یا اس سے زیادہ کی توسیع کی فیس کو بڑھا کر 75,000 ین یا تقریباً $476 اور آن لائن طریقہ کار کے لیے 65,000 ین یا تقریباً $413 کر دیا گیا ہے۔ مستقل رہائش کی اجازت کی فیس 10,000 ین سے بڑھ کر 2,00,000 ین یا تقریباً $1,270 ہو گئی ہے۔ یہ درخواست صرف کاؤنٹر پر دی جا سکے گی۔ کچھ لوگوں کی فیس میں رعایت دی گئی ہے، ان میں وہ لوگ شامل ہیں جنہیں پناہ گزین قرار دیا گیا ہے اور وہ مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ غیر ملکیوں کے لیے مستقل رہائش سے متعلق جانچ پڑتال کے رہنما خطوط پر بھی نظر ثانی کی گئی ہے۔ یہ درجہ دینے یا نہ دینے پر کارروائی کے دوران حکام اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آیا درخواست دہندہ کی سالانہ گھریلو آمدنی اسی پیمانے کے کسی جاپانی گھرانے کی اوسط آمدنی کی نسبت مسلسل زیادہ رہی ہے یا نہیں۔ ستمبر تک کے 3 مہینوں میں بڑے جاپانی مصنوعات سازوں کے کاروباری تاثر میں بہتری آئی ہے۔ بینک آف جاپان کے تانکان سروے کے مطابق مسلسل 6ٹی سہ ماہی میں کاروباری اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ مصنوعی ذہانت سے متعلقہ مانگ نے اس میں کردار ادا کیا۔ سروے کے نتائج جمعرات کے روز جاری کیے گئے ہیں۔ کاروباری تاثر کا اشاریہ پچھلی سہ ماہی سے 2 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ مثبت 24 پر آ گیا ہے۔ مثبت شرح ظاہر کرتی ہے کہ مایوس کمپنیوں کے مقابلے میں پر امید کمپنیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ مرکزی بینک نے تقریباً 9,000 کمپنیوں سے رائے لی۔ سیمی کنڈکٹر کی طلب کی وجہ سے خاص طور پر غیر آہنی دھاتوں، پیداواری مشینری اور برقی مشینری کے شعبوں میں کاروباری تاثر بہتر ہوا۔ تاہم اسی عرصے کے لیے بڑے غیر مصنوعات سازوں میں کاروباری تاثر 2 پوائنٹس گرنے کے بعد مثبت 35 رہ گیا۔ ملازمین اور خام مال پر بڑھتے ہوئے اخراجات کے ساتھ ساتھ خراب موسم نے رہائش اور ریستورانوں کے شعبوں میں کمپنیوں کے ساتھ ساتھ خوردہ فروشوں کا اعتماد بھی کم کیا ہے۔ جاپان کی جانب سے غیر ملکیوں کو محنت کشوں کی شدید قلت والے شعبوں میں کام کرنے کی پیشکش کے منصوبے کو ایک چیلنج کا سامنا ہے۔ جاپانی زبان کے اساتذہ کی کمی کی وجہ سے اسکولوں اور دیگر اداروں کے لیے نئے پروگرام کی زبان کی اہلیت کی ضرورت کو پورا کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ توقع ہے کہ اگلے سال اپریل سے شروع ہونے والے 2 سالوں میں 4,20,000 تک غیر ملکیوں کو قبول کیا جائے گا۔ یہ منصوبہ ان لوگوں کا احاطہ کرتا ہے جو جاپانی زبان کی مہارت یا تعلیم کی شرائط پر پورا اترتے ہیں اور تعمیرات، نرسنگ کیئر، زراعت اور دیگر شعبوں میں روزگار کی پیشکش کرتا ہے۔ نیا روزگار برائے ترقی ہنر پروگرام 30 سال سے زائد عرصے سے جاری ٹیکنیکل انٹرن ٹریننگ پروگرام کی جگہ لے گا۔ وہ درخواست دہندگان جو زبان کی مہارت کے ٹیسٹ پاس نہیں کر پائیں گے، انہیں کام شروع کرنے سے پہلے زبان کی 100 یا اس سے زیادہ گھنٹوں کی کلاسیں لینے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ 3 سالہ پروگرام کے دوران اپنے آجر کے خرچ پر 100 یا اس سے زیادہ گھنٹے کی مزید تعلیم بھی لینا ہوگی۔ جاپانی زبان کے تقریباً 900 اسکولوں اور دیگر اداروں کے جون میں کیے گئے سروے سے پتہ چلتا ہے کہ 30% سے بھی کم اداروں نے کہا
کہ وہ ایسے کورسز فراہم کر سکتے ہیں یا اس پر غور کر سکتے ہیں. یہ سروے امیگریشن سروسز ایجنسی نے کیا ہے. اس نے تعاون کی اپیل کے لیے گزشتہ ماہ جاپانی زبان کے اسکولوں اور دیگر اداروں کے لیے ایک بریفنگ سیشن بھی منعقد کیا. ایجنسی کے ایک اہلکار نے ان سے کہا کہ وہ معیار کو برقرار رکھتے ہوئے تربیت کے مواقع کو یقینی بنانے کے لیے کورسز کے انعقاد پر غور کریں.